trenutaka si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo je toplo i nisva mela.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Od